0: ye wo hoda ne bonso echerifu enti ye ne na mo ye nsuro ne oka na oye na ne oye na oka enti ye na mo ye nsuro o se apin beto benkum na opidu atoye nifa na so boni de o mabi emme ye ntamatan ye ni wo nkuto ne ye de behwe ne ye hunu ni boni ye fo akatua me so se unni erade na mo aya mensro nie wate nie bo hunu nie ekoso nie esie ninina munu unni erade na mo aya mensro otini ni mpaiba imoten aye no ma bebre wo asempa fm 94.7 Brother be a dear chin ukwada, ukwada be a dear chin yawada, yawada be a dear chin ifiada, natura de kesi ebaso. Yes, sorry, rade. Yes, sorry, rade. Wafia ye so a boy a hobine. Din kwania wadin a chayen. Rade se say a dear sidamano.
1: Asempa
0: obia otimi ni no ba onisu na fa asida ema ewurade

biya I am formulas na onyankopon antina sidi onyankopon anyidie ohunu ye no antum onyankopon ampedie ohunu ye no onyankopon ampene ne ohunu ye no so efiri se nenye sana na ohwehwe no nenye sana so na na ope no nenye die na ope se ohunu no no etu anye di wan kananu atum etu so sem ne se abra na esum

hunu enti esum enye kenan sai ankani adundun kakra ba ye na ankani adundun aba yi sabo safine ebo sesu seko ewade nenim wo se yedum kania ne pa

esina ye ewo esumu na esumu no antumi ani ne so entire maami abusuam se esumu to mi bi di hene wo ha ewo maani mema gba boso a mimi ni masifo de ye kan ho mimi ni minu anu ne maani asifo de ye kan ho ewo de ma han ni srema ye bronu ye teso esumu to mi bi di hene esumu nyuma bi ra ekoso wo ho.

0: Awurade mo awom na wotumi wie enso ri a wotwe e won kunum die mo de edi kan ni e ti e bom pa ye because o mesa to adisua so ntin so re de o mbe kwaso atro de wotwe Awurade nyom atom na wotumi twa pa cho kase wo Yesu die mo
1: Yesu die mo
0: Yadi kana mo friend ni na.
1: Kana mo friend ni na.
0: Ye offer si for ka ho.
1: Ye offer si for ka.
0: Ye maka ho.
1: Ye maka ho.
0: Ye nuanom ka ho.
1: Ye nuanom ka ho.
0: Ye nananom ka ho.
1: Ye nananom ka ho.
0: Ye na fofo maka ho.
1: Na fofo ma so ka ho.
0: Ye to mu nyina ba wanim.
1: Ye mu nyina ba
0: wanim. Esrese.
1: Esrese.